Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dragi slušatelji, ako ste možda kojim slučajem u potrazi za poslom, imam jedan oglas za vas koji je aktivan do 16.10. Pizza Bolte Lounge Bar traži konobara ili konobaricu te dostavljača ili dostavljačicu pizza. Prijave osobno u Pizza Bolte Lounge Baru možete poslati i na broj 098 256 333.

Mi smo totalno drugčiji od drugih, pogotovo naš RVA. A polako smo stigli i do kraja našeg druženja za danas. Evo, ja se nadam da sam vam bar malo uljepšala današnji dan. A ja vam se za danas odjavljujem, ali ne zaboravite, uskoro imamo još zadnje vijesti za danas, tako da svakako ostanite uz nas. RVA vam želi ugodnu večer i prepuštam vas sad samo dobroj glazbi koju volite.